Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este vineri 8 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, un episod din serie de podcasturi Mozaicul de curiozități și programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul lansează rachete asupra marinei americane după ce aceasta a atacat un petrolier iranian. Compania turcă Baykar semnează un acord cu societatea italiană Grupo Ezea pentru producția robotizată de drone. A început armistițiul anunțat de Rusia, iar Ucraina a cerut țărilor să boicoteze parada de la Moscova. Spania l-a convocat pe cel mai important diplomat israelian în legătură cu reținerea activiștilor flotilei din Gaza. Președinții Turciei și Algeriei au coprezidat o reuniune a Consiliului Strategic la Ankara. Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra posibilei creșteri a numărului de cazuri de hantavirus, iar Turcia va prezida Forumul Internațional al Transporturilor în perioada 2027-2028. Urmează știrile. Potrivit presiei de stat iraniene, Iranul a lansat rachete asupra forțelor navale americane din strâmtoarea Hormuz, după ce acestea au vizat un petrolier iranian. Teheranul a susținut că navele americane s-au retras după ce au suferit avarii, dar Washingtonul nu a confirmat aceste știri. Între timp, locuitorii din apropierea insulei Bandar Abbas și Keshmar au raportat că au auzit numeroase explozii în timpul aceea ce presa iraniană a descris drept ciocniri între Iran și forțele inamice. Încetarea unilaterală a focului anunțată de către Rusia pentru a sărbători ziua victoriei a venit pe fondul tensiunilor continue cu Ucraina. Moscova a anunțat că a interceptat drone care se îndreptau spre capitală după ce a avertizat Kievul cu privire la posibile atacuri de represarii. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a descris încetarea focului drept o mascaradă politică menită să protejeze parada militară anuală a Rusiei. De asemenea, el a îndemnat statele străine să evite participarea la evenimentul de la Moscova și a acuzat Rusia că folosește armistițiul în propriul interes, în timp ce continuă atacurile împotriva Ucrainei. Spania l-a convocat pe cel mai important diplomat israelian în Madrid cu privire la continuarea detenției activiștilor spanioli de pe o flotilă de ajutor destinată fâșiei Gaza. Ministrul de Externe, José Manuel Albares, a descris decizia instanței israeliene de a prelungi detenția activistului Saif Abu Keshek și a activistului brazilian Tiago Avila drept inacceptabilă și intolerabilă. Flotila a fost trimisă pentru a protesta împotriva blocadei israeliene asupra fâșiei Gaza, unde condițiile umanitare se

Isolele Canare Spaniole, iar autoritățile sanitare se grăbeau să urmărească focarul tulpinii care poate fi transmisă de la om la om. Soarta vasului Hondius a stârnit îngrijorare internațională după ce 3 persoane care călătoreau la bord au murit, deși oficialii sanitari au minimalizat temerile privind un focar global mai larg provocat de virusul transmis de rozătoare, care este mai puțin contagios decât COVID-19. Și în final, Turcia va deține președinția Forumului Internațional al Transporturilor pentru perioada 2027-2028, eveniment considerat cea mai mare reuniune a ministrilor transporturilor din lume și cel mai important eveniment al politicii globale în domeniul transporturilor. La Forumul Internațional al Transporturilor 2026, care se desfășoară la Leipzig, Germania, ministrul transporturilor și infrastructurii Abdulkadir Uraloğlu, care reprezintă Turcia, și-a exprimat satisfacție pentru preluarea acestei importante responsabilități și a prezentat viziunea țării în materie de transport. Ministrul a precizat că pe durata președinției Turciei, principiile rezilienței și durabilității vor fi puse în centrul agendei. Președinția Turciei coincide cu procesul de reproiectare a coridoarelor mondiale de transport. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează mozaicul de curiozități. Protejarea copiilor de efectele nocive ale rețelelor de socializare nu mai este doar o prioritate pentru familii, ci și pentru state. Printr-o nouă lege adoptată de Marea Adunare Națională pe 23 aprilie, Turcia a interzis copiilor sub 15 ani să-și creeze conturi pe rețelele de socializare. Dar cât de nouă este această măsură? De fapt, nu este deloc nouă. Australia, Franța, Norvegia, Danemarca, Grecia și multe alte țări au luat deja măsuri similare sau sunt pe cale să le ia. Uniunea Europeană se pregătește de asemenea să pună în aplicare un sistem online de verificare a vârstei. Dar ceea ce este interesant este următorul lucru. Instituțiile media respectabile din Europa prezintă astfel de reglementări ca protecție și reglementare atunci când acestea se află pe agenda UE, dar le califică drept interdicție controversată și supraveghere atunci când este vorba de Turcie. Aceeași măsură, țara diferită, cadru diferit. Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta articolul pregătit de Yusuf Özkır pentru TRT World, unde vom aborda atât noua reglementare a Turciei privind rețelele de socializare, cât și standardul dublu al presiei europene în această privință. Turcia a adoptat o lege pentru a reglementa utilizarea rețelelor de socializare de către copiii cu vârsta sub 15 ani. Această lege, adoptată de Parlament la 23 aprilie, interzice copiilor cu vârsta sub 15 ani să-și creeze conturi pe platformele de socializare și obligă furnizorii de servicii de internet să aplice măsuri clare de control parental, inclusiv monitorizarea duratei de utilizare și obținerea consimțământului pentru înregistrare. Conform legii, se așteaptă ca platformele să examineze imediat plângerile și să ia măsuri împotriva reclamelor înșelătoare. În caz contrar, aceste încălcări pot duce la sancțiuni, inclusiv interdicții de publicitate sau restricții de lățime de bandă. Platformele de jocuri digitale sunt de asemenea obligate să aplice clasificările pe categorii de vârstă. Legea va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în monitorul oficial. Dilema revistei Der Spiegel. Modul în care mass media prezintă cititorilor un subiect folosind anumite cadre interpretative influențează decisiv înțelegerea opiniei contrare. Organizațiile media utilizează intens această metodă pentru a crea o anumită percepție asupra unui subiect, pentru a orienta și a modela modul de gândire cu privire la acesta. Deși companiile media sunt în mare măsură conștiente că această practică nu este etică și contravine teoriei mass media, ele nu renunță la atitudinea lor asiduă de a prezenta conținutul într-un anumit mod. Companiile media europene oferă în mod constant exemple deosebit de frapante în acest sens, atunci când vine vorba de Turcia. Modul în care revista Der Spiegel prezintă reglementările legale actuale constituie un exemplu elocvent în acest sens.

Poziția jurnalistică a revistei Der Spiegel față de reglementări de același tip, fie că sunt planificate de Uniunea Europeană, fie că sunt aplicate de Turchia, este diametral opusă. A califica acest lucru doar ca o contradicție ar simplifica prea mult situația, deoarece există o prejudecată evidentă. Der Spiegel definește reglementarea UE referitoare la acest subiect drept protecție și reglementare, în timp ce descrie aceeași măsură a Turchiei drept o interdicție controversată și o supraveghere. Critici la adresa DV Türkçe. Modul în care siteul DV Türkçe prezintă această reglementare conține de asemenea o numită denaturare. Într-un articol care la prima vedere pare a fi un text de știri imparțial, apar în mai multe rânduri expresii precum se teme că această interdicție ar putea afecta și adulții sau există îngrijorări că aplicarea acesteia ar putea viza de fapt utilizatorii adulți. Această situație creează un cadru de interpretare negativ pentru cititor. Abordarea contravine atât principiilor jurnalistice cât și obiectivului de a oferi conținut într-o manieră pluralistă cititorilor. Descrierea VPN-urilor ca software utilizat pentru a ocoli cenzura în țări precum Turchia, unde există restricții la internet, este de asemenea criticată pe motiv că reflectă o perspectivă distorsionată. În 2020, publicația DV Türkçe a adoptat o atitudine similară, prezentând în mod negativ reglementările Turchiei privind rețelele de socializare. La acea vreme s-a susținut că astfel de reglementări sunt posibile în țări cu standarde juridice ridicate, precum Germania, dar că riscul de abuz este ridicat în statele opresive. Deși această atitudine pare să se fie atenuată astăzi, ea este încă vizibilă. Căutarea unei soluții. Nu doar Turchia, ci și multe alte țări din întreaga lume caută soluții pentru a proteja copiii de riscurile legate de rețelele de socializare. Multe state iau măsuri pentru a restricționa accesul copiilor sub 15 ani la platformele de socializare. În spatele acestei tendințe se află probleme tot mai acute, precum lipsa de atenție, hărțuirea, pierderea motivației, glorificarea armelor și radicalizarea, care au devenit mai evidente odată cu procesul de digitalizare. Australia a fost prima țară care a aplicat o astfel de lege în decembrie 2025, restricționând accesul persoanelor sub 16 ani la platforme precum TikTok, Instagram, Snapchat, X și Facebook. Franța a luat măsuri similare, iar Senatul a adoptat o lege în acest sens. Există reglementări similare și în câteva țări din Asia. Danemarca și Norvegia lucrează la interdicții privind rețelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15, respectiv 16 ani. Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a declarat că proiectul de lege în cauză va fi prezentat Parlamentului în lunile următoare ale acestui an. Dezbaterea continuă și în Marea Britanie. Prim-ministrul Keir Starmer a subliniat că reglementările actuale sunt insuficiente pentru a proteja copiii de efectele nocive ale internetului. Grecia a anunțat că începând cu 1 ianuarie 2027 va interzice utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele cu vârsta sub 15 ani. La nivelul UE, președinta Comisiei Ursula von der Leyen a declarat că o nouă aplicație de verificare a vârstei este gata din punct de vedere tehnic și va fi pusă în funcțiune în curând. Acest lucru arată că există deja un consens larg în acest domeniu. În general, în ciuda abordărilor diferite, este evident că multe state se confruntă cu o provocare comună, protejarea copiilor într-o lume din ce în ce mai digitalizată. Turchia, prin această nouă reglementare, se alătură acestei evoluții globale, urmărind să protejeze copiii de efectele negative ale rețelelor digitale.

Cele deserturi nu se mănâncă doar cu lingurița, ci se savurează cu amintiri. În Bosnia, când pe masă apar șnenocle, aproape toată lumea spune același lucru. Bunica mea face asta. În acea clipă, bolul nu mai este doar un desert, devine o poartă deschisă spre trecut. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai delicate, simple, dar speciale deserturi, șnenocle. La prima vedere, șnenocle nu atrage atenția. Nu este pompos, nu are straturi infinite și nici culori stridente. Însă tocmai în această simplitate își găsește puterea. Acei norișori pufoși din albuș de ou, așezați pe o cremă fină de lapte, poartă în ei liniștea unei dimineți tihnite. De aceea șnenocle nu se fac în fiecare zi, sunt rezervate pentru momentele speciale, dar discrete. În vechile case din Sarajevo, șnenocle era de obicei desertul meselor de duminică. După o masă lungă, apărea un bol mare în care pluteau nori albi. Copiii priveau cu admirație, în timp ce adulții știau că în spatele acelui bol stăteau răbdarea și măiestria. Se povestește despre o bunică dintr-un cartier, renumită pentru șnenoclele ei.

Nepoții ei spuneau că șnenoclele ei erau cele mai pufoase din lume. Într-o zi, o vecină a vrut să afle rețeta. Bunica i-a explicat totul. Câte ouă, cât zahăr, cât lapte. Vecina a respectat totul întocmai, dar rezultatul n-a fost același. Când a întrebat de ce, bunica i-a spus doar atât. Nu te grăbi când pați spuma, șnenocle nu suportă grabe. Această propoziție simplă ascunde de fapt tot secretul acestui desert. Șnenocle este o chestiune de echilibru. Albușul trebuie să fie destul de tare, dar să nu devină uscat. Laptele trebuie să fie fierbinte, dar să nu clocotească. Crema trebuie să fie legată, dar nu grioaie. Totul trebuie să fie cu măsură. Ingredientele necesare pentru șnenocle: 1 litru de lapte, 4 ouă, 6 linguri de zahăr, 2 linguri de făină sau amidon, 1 pliculeț de zahăr vanilat. Pregătirea începe prin separarea albușurilor de gălbenușuri. Albușurile se bat spumă până devin ca zăpadă. Cu ajutorul unei linguri se iau porții și se pun cu grijă în laptele călduț. Fiecare nor se fierbe scurt pe ambele părți, doar câteva secunde. Această etapă este crucială. Dacă fierb prea mult, se întăresc. Dacă fierb prea puțin, își pierd forma. După ce norii de albuș sunt scoși, în același lapte se prepară crema. Galbenușurile se amestecă cu zahărul și făină, apoi se incorporează treptat în lapte. Se fierbe amestecând continuu până când se îngroașă, iar la final se adaugă zahăr vanilat. Crema se pune în boluri, iar deasupra se așează norișorii albi. După preferință, se poate adăuga caramel sau nucă, însă desertul este desăvârșit chiar și simplu. Acest deliciu nu acceptă nerăbdarea. Fiecare pas necesită atenție. Dacă este făcut corect, rezultă un gust ușor, fiind și echilibrat. Șnenocle ne reamintește un lucru. Simplitate cere de cele mai multe ori cea mai mare atenție. Nu este un proces complicat, dar necesită grijă. Exact ca viața. Astăzi, în cadrul emisiunii Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert în care simplitatea întâlnește eleganța. Șnenocle nu vorbesc tare, dar rămân în memorie mult timp. Ne reauzim în ediția următoare. Să aveți o bucătărie plină de momente ușoare, calde și dulci. Poftă bună!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

0: Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
1: Astăzi aș vrea să aruncăm o privire asupra dragostei palestinienilor pentru știință, Coranul. Cartea cerească care le servește drept busolă în viață începe cu cuvântul citește. Sunt atât de devotați acestei porunci a Creatorului, încât, deși au fost bombardați cu tone de bombe, casele lor au fost distruse, familiile lor au fost martirizate și ei înșiși au fost răniți, nu au renunțat la citit. Această pasiune nu datează din octombrie 2023, ci este o moștenire care durează de secole și se transmite din generație în generație. Moștenirea cunoașterii. Haideți să aruncăm o privire asupra datelor privind educația din fâșia Gaza, acea mică bucată de pământ palestiniană, care cu o suprafață de doar 365 de kilometri pătrați a devenit conștiința lumii și strălucește ca un diamant în toate privințele. În Gaza, unde 70% din populație este formată din refugiați sau persoane de origine refugiată, rata de alfabetizare este de aproximativ 97-98%, fiind mai mare decât în multe țări în curs de dezvoltare, în special în rândul tinerilor. Alfabetizarea este practic universală. În ciuda aglomerării extreme a așezărilor cu o populație de aproximativ 2 milioane de persoane, locuitorii din Gaza dispun de instituții de prestigiu precum Universitatea Islamică, Universitatea Al-Azhar și Universitatea Al-Aqsa. Rata de înmatriculare în învățământul primar este de peste 95%, în învățământul secundar este relativ ridicată, iar rata de continuare a studiilor universitare este lăudabilă, în ciuda condițiilor regionale. În ceea ce privește domeniile de studiu care suscită interesul tinerilor, se remarcă ingineria, medicina, educația și informatica. Ne-am amintit că dragostea palestinienilor pentru lectură începe cu porunca citește din Coran. Haideți să cunoaștem împreună oamenii minunați cu cărți în mână din Gaza, pe care Israelul a transformat-o în ruine. Iată, priviți spre dreapta. Pe balconul unei case pe jumătate dărâmate, cu urme de gloanțe pe pereți, stă un bunic cu barbă. A agățat steagul palestinian pe unul dintre pereții balconului, iar în mână ține Coranul. S-a cufundat în cartea plină de înțelepciune a stăpânului lumilor. Data este 9 august 2025. Sunt zile în care genocidul continuă cu toată cruzimea sa. Știind că un glonț ar putea veni din orice parte și i-ar putea curma viața, că o dronă ar putea arunca o bombă asupra lui sau că totul ar putea fi distrus într-un atac aerian, el sfidează războiul cu o carte în mână. Arma lui este doar știința. Știința care începe cu porunca lui Allah citește și care promite umanității egalitate, dreptate și libertate. Încă o scenă din august 2025. Îl vedeți pe bătrânul acela care aleargă, îmbrăcat într-o cămașă albastră. Are în mâini bidonuri de apă goale. Le duce apă celor 23 de persoane din 6 familii cu care s-a refugiat. Se numește Ghanem Al-Attar. Este profesor și consilier juridic cu experiență. Înainte de genocid, Ghanem avea un cabinet de avocatură și a ajutat, format și acreditat mulți avocați, procurori și judecători. Dar războiul, care nu respectă nicio lege, i-a distrus atât casa cât și afacerea. Totuși, strigătul unui om format de știință este întotdeauna diferit. Făcând referire la drepturile civile menționate în articolele 55 și 57 din Convenția de la Geneva, el încearcă să trezească conștiința lumii pentru poporul condamnat la foame și sete. Ghanem continuă astfel. Au distrus casele, au tăiat copacii, au bombardat fântânile și stațiile de desalinizare.

Am pierdut totul. Acum nu mai există consultanță juridică, nu mai există educație, nu mai există niciun loc de muncă, nu mai există procese judiciare și nici instanțe. Au distrus totul. Dar există un adevăr pe care ei nu îl cunosc. Au distrus tribunalele, dar justiția nu a dispărut. Au bombardat spitalele, dar serviciile medicale nu au dispărut. Vom reconstrui totul din nou și mai bine ca înainte. În ciuda durerii și nedreptății pe care le-am îndurat din cauza acestei cruzimi, rămânem fideli locului în care ne-am născut, patriei noastre dragi, țării hotărârii. Suntem perseverenți și hotărâți. Jur pe Allah, jur pe Allah, jur pe Allah. Chiar dacă toată Gaza ar dispărea, chiar dacă ar rămâne doar un băiat și o fată, ei vor crește, se vor căsători și vor reconstrui Gaza. Nu ne vom supune nimănui altcuiva decât lui Allah. Doi ianuarie 2026. Doctorul norvegian Mads Gilbert vorbește având în mână documente ale ONU. Conform celui mai recent raport al ONU, Israelul a distrus toate cele 10 universități din Gaza. De altfel, toate cifrele pe care le-am prezentat se bazează pe rapoartele ONU. 63 de clădiri ale instituțiilor de învățământ au fost complet distruse. Am fost profesor invitat la Universitatea Al-Azhar din orașul Gaza. Universitatea a dispărut complet. Aceeași situație este valabilă și pentru multe școli primare și licee. Distrugerea universităților, liceelor și școlilor primare din Gaza face parte din obiectivul de a răpi speranța poporului palestinian, de a-i frânge coloana vertebrală și de a-l determina să se predea. Deci toate acestea fac parte dintr-un genocid extrem de sistematic și diferit, care are ca scop colonizarea și strămutarea poporului palestinian. Da, oamenii care mai au conștiință știu că genocidul din Gaza nu este unilateral și ridică voci puternice împotriva lui, dar locuitorii din Gaza dau dovadă de aceeași tărie și aceeași determinare atât în fața atacurilor asupra educației, cât și în fața genocidului. Data 25 decembrie 2025. Locul: curtea transformată în ruine a complexului medical al Shifa. Ministerul Sănătății din Palestina a organizat ceremonie de absolvire a 168 de medici palestinieni. În 2026, 230 de medici noi absolvenți au depus jurământul și-au început activitatea profesională. Aceștia nu erau studenți care și-au finalizat studiile în săli de curs confortabile, biblioteci liniștite și săli de clasă ordonate. Erau tineri ale căror universități și case au fost bombardate și care și-au pierdut familiile în timpul studiilor. Unul dintre absolvenți, dr. Izzedine Lulu, povestește: în același loc ca acum, la spitalul Shifa și exact în acest punct, eram blocați în interiorul serviciilor de urgență. Cu o mână bandajam rănile oamenilor, iar cu cealaltă încercam să rămân în picioare. Și în acel moment, în sala de urgență, am primit cea mai devastatoare veste pe care o poate suporta o inimă. 20 de membri ai familiei mele au fost martirizați în același timp. Printre ei se afla și tatăl meu, al cărui trup se afla sub dărâmături. Ceea ce împărtășesc nu este doar povestea mea. Astăzi, stând pe această platformă, fiecare dintre noi poartă povestea unei pierderi. Din aceste pierderi am învățat următorul lucru: un medic nu este definit doar de cunoștințele pe care le deține, ci și de răbdarea sa și de puterea de a rămâne în picioare, chiar și atunci când totul din jur se prăbușește. Profesorii palestinieni au continuat să lucreze chiar și fără să fie plătiți. Au ținut ore atât în corturi cât și online. Fiecare copil din clasă era ca propriul lor copil și nu și-au lăsat copiii pradă ignoranței. Apoi, pe 6 ianuarie 2026, Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat a concediat 571 de angajați din Gaza. Contractele lor au fost reziliate. Data 10 ianuarie 2026. Dua, profesoara forțată să părăsească fâșia Gaza și să-și abandoneze școala, își a rămas bun de la elevii săi printr-un mesaj vocal. Bună dimineața, clasa noua! Ce mai faceți? Mi-a fost dor să-mi salut elevii, fetele și cei dragi, cei mai drăguți și minunați elevi din lume.
Mi-a fost dor de fiecare dintre voi. Mi-a fost

0: Fost dor de voi toți. Mi-a fost dor să vorbesc cu voi, să vă văd fețele drăguțe. Iertați-mă că nu am putut să-mi iau rămas bun, deoarece plecarea a venit brusc și neașteptat. Vă transmit urările mele cele mai bune. Fie ca zilele voastre viitoare să fie și mai frumoase, cu voia lui Allah. Sfatul meu pentru voi este să nu renunțați la educație și să nu renunțați niciodată la căutarea cunoașterii. Mashallah, fiecare dintre voi sunteți extraordinari. Fiecare dintre voi sunteți speciale în felul vostru. Viitorul vă așteaptă. De aceea nu vă lăsați copleșiți de condițiile în care trăiți. În timp, soarta vă va zâmbi. Să nu uităm, Gaza este un pământ care a rezistat atât colonizării britanice, cât și ocupației israeliene. Este cunoscută ca țara demnității, deoarece este patria luptătorilor neînfricați ai cauzei palestiniene. Gaza este locul de naștere a lui Muhammad bin Idris bin Abbas, cunoscut sub numele de Imam Shafi, unul dintre cei mai mari erudiți din istoria islamului. Proprietarii acestei țări a demnității apără cu prețul vieții moștenirea științifică primită de la strămoșii lor.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Vi s-a întâmplat vreodată să vă simțiți complet epuizați? Dacă nu ați făcut absolut nimic toată ziua, corpul se odihnește, dar mintea lucrează neîncetat. Tocmai despre asta vom vorbi astăzi. Oboseala mentală, una dintre cele mai periculoase probleme ale epocii noastre. În această emisiune specială realizată pe baza interviului acordat de psihologul clinician și scriitoare Rabia Yavuz pentru postul TRT Haber, vom discuta despre povara psihică a individului modern și despre ce înseamnă cu adevărat odihna. Ce este oboseala psihică? Rabia Yavuz definește oboseala psihică astfel: pierderi temporare de funcționalitate cauzată de supra-solicitarea sistemelor creierului, responsabile de atenție, luarea deciziilor și procesarea informațiilor. Ce înseamnă asta? Lipsa de concentrare, uitare și dificultăți în luarea deciziilor. Sună familiar? Din ce cauză mintea modernă este atât de obosită? Potrivit lui Yavuz, oboseala mentală este o consecință firească a complexității vieții moderne și a supraîncărcării cu informații. Rețelele de socializare, e-mail-urile, notificările care sosesc permanent. Faptul de a fi mereu conectat nu lasă minții niciun moment de respiro, iar acest lucru menține mintea mereu în alertă. Gândește-te, de îndată ce te trezești dimineața, îți verifici telefonul, știri, mesaje, rețele de socializare, ce decizii iei pe parcursul unei zile, la ce vei mânca, la ce e-mail vei răspunde mai întâi și ce postări vei aprecia. Sute, poate chiar mii de mici decizii. De ce ne deranjează tăcerea? Iată un aspect foarte interesant. Deranjează tăcerea. Ce? Rabia Yavuz spune că acest lucru se datorează faptului că mintea modernă s-a obișnuit să fie stimulată în permanență. În tăcere omul se simte abandonat, spune Yavuz. De fapt, tăcerea pregătește fundamentul biologic al reînnoirii interioare. Pentru persoanele care nu au valorificat acest spațiu, ea nu aduce liniște, ci poate genera neliniște. De fapt, fugim de ceea ce ne este cu adevărat necesar. Este posibil să te relaxezi din punct de vedere psihologic? Răspunsul Rabiei Yavuz este clar. Este posibil să te odihnești psihologic, însă acest lucru nu este pasiv, ci necesită o implicare activă.

Chiar și odihna necesită efort. Odihna mentală poate fi obținută doar prin detașarea conștientă de fluxul de informații și de ciclul decizional. A petrece timp în natură, a te îndepărta de dispozitivele digitale și a trăi cu simțurile. Iată care sunt elementele fundamentale ale odihnei psihice. E suficientă vacanța? Dar dacă merg în vacanță, nu e nicio problemă, nu-i așa, v-ați putea întreba. Din păcate, nu e chiar atât de simplu. Ea vă avertizează, dacă vacanța este planificată, mintea poate continua să fie solicitată. Adevărata odihnă pentru creier este posibilă doar prin reducerea fluxului de informații și a numărului de decizii. Adică în fiecare zi un oraș nou, un muzeu nou, planuri în continuu. Și asta poate fi un maraton pentru minte. Cum afectează lumea digitală mintea? Rețelele de socializare și ecranele ne bombardează constant cu stimuli, prea lăsa minții niciun moment de odihnă. Asta situație îngreunează concentrarea. De câte ori te-ai trezit uitându-te la telefon în timp ce citeai sau te uitea la ceva? Cum se face o vacanță mentală? Privit Rabiei Avus, vacanța mentală începe prin a face loc golului. Trebuie să lăsăm loc pentru momentele fără planuri, să petrecem timp în natură și să ne îndepărtăm în mod conștient de ecrane. Aceste acțiuni trec mintea în modul undelor alfa și îi permit să se odihnească. Dar dacă nu poți face o vacanță, atunci poți face mici schimbări în viața de zi cu zi. Așa a savura conștient o ceașcă de ceai poate fi o pauză pentru creier, spune Avus. Plimbările scurte, tactul cu natura și exercițiile de respirație împrospătează mintea. Important este să ne putem opri în mod conștient. Pentru familiile cu copii, situația poate fi și mai complicată. Sfatul lui Avus este clar. Stabilește limite bine definite în rutina zilnică. Trebuie să se prevadă pauze și să se aloce timp pentru fiecare în parte. Responsabilitatea luării deciziilor trebuie împărțită între soți. Fiecare adult poate face o detoxificare digitală. Nu uita, dacă te odihnești, vei fi un părinte mai sănătos pentru copiii tăi. Prețul neglijării sănătății mentale. Abia Avus avertizează, neglijarea pe termen lung a sănătății psihice poate afecta grav calitatea generală a vieții unei persoane. Lipsa de concentrare, problemele de memorie, sindromul de epuizare, slăbirea capacității de a lua decizii. Toate acestea sunt consecințele pe termen lung ale neglijării sănătății psihice. Ce puteți face, începând de astăzi, pentru a vă odihni mintea? Sfaturile Rabiei Avus sunt foarte simple, dar eficiente. Să nu vă uitați la ceas pentru a încetini timpul, să încercați să trăiți clipa, să faceți exerciții de respirație și de conștientizare, să faceți plimbări scurte în medii naturale și liniștite și să ascultați muzică și să scrieți. Oboseala mentală este invizibilă, dar reală, la fel ca și corpul nostru și mintea noastră are nevoie de odihnă. Și nu uita, adevărata odihnă nu este pasivă, ci o acțiune conștientă. Poate că astăzi vei bea ceaiul altfel, poate că vei lăsa telefonul deoparte și te vei uita pe fereastră, poate că vei respira pur și simplu, în mod conștient, pentru că și mintea are nevoie de o vacanță. Ne auzim la un alt podcast. Ai grijă de mintea ta! Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La vedere!